0: bonus pesmu. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069 23 24 25 0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069 23 24 25 0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Više od muzike.
2: Više od muzike.
1: Radio.
2: Radio.
1: Magnum.
2: Magnum.

0: Ovog leta rashlađenje ima novo ime. Magnum. Magnum. Sponzor inspiracije dana.
1: Keramika Jovanović, izvolite.
2: Ima li

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Uz jutarnju kafu. Dobro jutro. Uz
2: Magnum. Mi puštamo samo prave stvari.

0: vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237 Team Auto. Specijalna ponuda u Tehnomediji.
1: Beko, mašina za pranje za 8

i sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: oficijalni letnji radio.
1: Magnum.
0: Magnum. Muzika.
1: Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: ovog leta.
1: Više od muzike.
2: Magnum. Do you want to end the game? End the